0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на уторок 21 липеня. Завтрашний гороскоп обяцая выдатный час для принятия любых решений у тым лику и самых непростых. Зорки наделяют такими якостями, как разважливость, умение пролишивать ситуацию, домовляться с партнерами и знаходить компромисс. А так само у выпадку необходности принимать рашучие меры. День завтра выдатно подходит для ведения бизнеса, любых самостойных проектов и кроков, а так само для деловых и особистых перамоў. Калі у вас ёсць ідэі, якой вы хочаце падзяліцца, або спрэчныя пытанні, якія трэба з кімсьці абмеркаваць, то дзейнічайце. Дзень адкрывае вам усе магчымасці для дасягнення поспеху. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Овен мае шанец адчуць на сабе справядлівасць прымаўкі ўсё добра ў меру. Дзень схіляе яго да ўмеранасці ва ўсім, у справах, ва ўчынках, у ежы, у размовах, у каханні. У любых пытаннях, якія Овен заўтра будзе вырашаць, яму варта выбраць залатую сярэдзіну, ну а калі пытанне спрэчнае, пашукаць кампраміс. Толькі тады вынік яго не расчаруе. Калі ж Овен заўтра пачне секчы з пляча, то рызыкуе, што ад яго праектаў і планаў застануцца толькі дробныя трэскі. Заўтра сітуацыя можа запатрабаваць ад цельца падтрымаць каго-небудзь, аказаць дапамогу, выслухаць ці даць параду. Больш за тое, цялец і сам будзе настроены альтруістычна, так што нават калі да яго не звернуцца па дапамогу, ён здольны сам яе прапанаваць. Дзень надзяляе цельца жаданнем клапаціцца, абараняць і апекваць, робячы яго выдатным слухачом і псіхааналітыкам. Адзінае, але ў каханні заўтра клопат цельца можа выяўляцца занадта ўжо актыўна. Старайцеся, каб ён не ператварыўся ў дакучлівасць. Заўтра блізняды будуць не супраць пакамандаваць людзьмі. Зрэшты, часцей за ўсё людзі будуць толькі за. Дзень надзяляе блізнят упэўненасцю ў сабе і харызмай, дазваляючы праяўляць лідарскія якасці і нават неяк маніпуляваць людзьмі. Дзякуючы гэтаму блізнятам заўтра будзе няцяжка абараніць сваю ідэю, арганізаваць любы працэс, пераканаць у сваёй праваце. Гэта добры дзень, каб заваяваць чыёсьці сэрца або прасунуцца ў кар'еры. Заўтра зоркі раяць раку прысвяціць гэты дзень зносінам пакаленняў. Бацькі, дзеці, ўнукі, чым больш блізкіх людзей збярэцца разам, тым лепш. У коле родных рака заўтра чакае не толькі шчырая цеплыня зносін, але і шчаслівыя шансы лёсу. Магчыма, менавіта ў гэты дзень рак атрымае нечаканую дапамогу або прапанову ад сваіх блізкіх. Калі ж рак не мог вырашыцца завесці даверную размову, заўтра самы час усё абмеркаваць у нязмушанай і душэўнай сямейнай абстаноўцы. Заўтра дзень надзяляе льва немалым зарадам бадзёрасці, энергіі і сіл. Магчыма, устаўшы з ложка, ён гэтага і не чуе, але досыць яму выпіць кубак кавы і прыняць кантрасны душ, як жыццё зайграе яркімі фарбамі. Зоркі раіць льву заўтра надаць час загартоўцы і нагрузак на свой арганізм. Пацешце сабе прабежкай і заняткам фітнесам або паходам у басейн. А заадно такім танізавальным відам спорту, як стральба вашыма ў адрас асоб супрацьлеглага полу. Заўтра дзень абяцае парадаваць дзеву прыемнымі сюрпрызамі. Ва ўсім, за што б яна не ўзялася, поспех абяцае быць на яе баку, асабліва ў тым, што звязана з любоўнымі справамі і фінансамі. Цалкам верагодна, дзень парадуе яе добрым прыбыткам, удалай купляй, падарункам або рамантычнай сустрэчай. Каб праверыць гэта, дзеве заўтра дастаткова не сядзець у чатырох сценах. Знаёмцеся, улюбляйцеся, прызначайце спатканне, займайцеся бізнесам і шопінгам. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў шалях прачнуцца лідарскія задаткі, і дзень надзяляе іх здольнасцю хутка прымаць рашэнні, браць за іх адказнасці, арганізоўваць людзей для таго, каб ператвараць гэтыя рашэнні ў жыццё. Усё гэта будзе ўдавацца шалям без адмысловай працы. Людзі ахвотна падтрымаюць іх ва ўсіх пачынаннях. Так што зоркі раяць заўтра шалям смела браць ініцыятыву ў свае рукі. Бо калі не яны, то хто ж? Заўтра скарпіёну неабходна трымаць дыстанцыю з людзьмі, не дазваляючы сесці сабе на шыю. Зоркі папярэджваюць яго пра тое, што хтосьці можа бессаромна спрабаваць маніпуляваць скарпіёнам у сваіх інтарэсах ці ж абцяжарваць яго бясконцымі просьбамі. Такі ўжо гэта дзень, што скарпіён сваёй падатлівасцю будзе літаральна правакаваць у людзях эксплуататарскія замашкі, так што прыйдзецца яму альбо правесці гэты дзень далей ад усіх, альбо ўпарта адбівацца ад дакучлівых просьбітаў. Заўтра стралец будзе тонка адчуваць усё, што вакол, у першую чаргу людзей, якія знаходзяцца з ім побач. Для яго не складзе працы прадставіць сябе на месцы суразмоўцы, паглядзеўшы на свет з яго званіцы. Дзякуючы гэтаму стралец заўтра будзе выдатным слухачом і не менш выдатным апавядальнікам. Дзень надзяляе яго развітой інтуіцыяй, творчымі здольнасцямі і бурнай фантазіяй. А вось лагічныя высновы і разлікі будуць здавацца стральцу з вялікай цяжкасцю. Заўтра гараскоп прадвесціць Казярогу нядрэнны дзень, калі ён будзе схільны глядзець на жыццё па-філасофску. Што ж, часам гэта адзіна правільны падыход да рэчаў, якія не можаш змяніць. Нават калі не ўсё ў Казярога будзе складвацца гладка, яго спакой і пачуццё гумару дапамогуць яму не драматызаваць сітуацыю ці нават павярнуць яе ў сваю карысць. Пры гэтым, што б не адбылося, пахіснуць спакой Казярога заўтра будзе цяжка. Заўтра зносіны і інфармацыя неабходныя вадалею як паветра. Чым больш вакол яго людзей, тым лепш. Прычым не так ужо важна, сябры гэта калегі або староннія людзі. Вадалей з усімі знойдзе агульную мову. Дзякуючы сваёй камунікабельнасцю, у вадалея заўтра ёсць шанец завесці цікавае або карыснае знаёмства, новае хобі, стаць уладальнікам патрэбнай інфармацыі. Іншымі словамі, гараскоп схіляе яго спалучаць прыемнае з карысным у поўнай адпаведнасці з прымаўкай. Зносіны працуюць на тых, хто працуе на іх. Заўтра гараскоп схіляе рыб маніпуляваць людзьмі. Зрэшты, людзі і самі будуць ахвотна скакаць пад іх дуду. Прычым, рыбы будуць перакананыя, што робяць гэта не дзеля асабістай выгады, а дзеля агульных мэтаў, да прыкладу, для працы або на карысць сям'і. Каб дабіцца жаданага, рыбы заўтра могуць выкарыстоўваць не толькі свой дар пераканання, але і свае сувязі.